0: bonyana nomuntu namhamise tu bonono makho usilwele unyetu nasubsina unyetu nanza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso te jare datom radare deke le lakfa wini ruhum ne radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuz ne ke fin kadayo
1: ndala mendala
0: radare deke e som na vuyo kurudo
2: aula na una ne Zé o tundo, né? Tuku, o lúcio aí o bueco, a farmácia, o homem. Olha o na

0: duna mahamise to bon nono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne kefing kadeyo radare deke esom na vyo bururu
1: Tikeshiani dolele de kati amu eisonaba nene dolele eleno mishami ibevieto euno devirwe tido ehwe amaton soba gome apantojita minister ti pono la mesenyo ugbon jokoso ajato tumegbo moko loti amashide keke yenkeke gmato devitio oji yo loko loti amaton soyi loti wi atonto mo one blo nene vio ai konditi gogo wi washi nene botano we I agbeso pe onu mi agbemule nene dolele gbo obi okoso ajato tumegbo mo one dra o khogojo o khonko ken amuko mudo chimeyi Chikele, Nyoto Ajao, Meidashi, Agbalelote, Eni Minister, Chikono Namesenyo Ubo, Kodo, Yakamechiyo.
2: Togo Duko, Muda Chuo Do Chikeo, Echono Agreto Viso Chikeshi Dolele Logbo. Edo Taro, Akosu Do Akuti Kpelo Nkuvido, Namesenyo Ubo Le Kachachame Kolo Yirado Atowo, Oso Afolote, Inu Nwono Duko, Togo Duko La Plemo, Muda Mama Avavame, Le Togo Nyigma Di Uho, Le Kwekwi Makho Makho, Bali. Watoa kuome le kareka ya nagbeto kwa nyamu dole niti Amerika ho. No mile nkeke vivwa deno zaliki ule tila. Vai nkeke ama dentelo no. Afo ule tile kwe time mile. Wadoa menle to. Watoa kwe duome le kareka ya nlemi. Kodu godu to. Waso kupon chini wo mavi ya sonomi. Kupon lo yana. No mudole niti miya ho. Kodo fini miya vel kwele. Iji miya kwele. Miya solon lo kodo. Ame koko nwide. Asono amenle tono valo migbo Ete, inyikbe doasi, tiso, akosu do akuti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato

0: Mo ye nu ye, na ye mi mi la ibe. Mo ti ma ko ba de je, je lo kota. Ye nu le le bi.
1: Temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu, iya ri di afo arile onya omo onugbo. Irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en Oya ko bulamba no no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogun ni ni ona karun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti o chu mesan odun ibe awala ko yi na ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ron ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi sikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreyin ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni joba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

0: ma se internazionale un bianco non buono gemini ai
1: sorcella
0: no comune o che tu usando no non sen
2: ci un fa zecano non
0: strano ai gemini che vuoi il
2: porzecano
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en oya ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabimi bubalomo nabimi nalomo boye wari nta omo ani nka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi na ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu apo yin po ni nka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni joba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o e ma ko mi ro ni aji we ma o olo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu. Vivi etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana. Wana ki misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zo madu. Mili ki ninyo ne. Mi pwan poso po mi ve nyanti. Mi pwan poso awedo mi be. Enya ulo nti. Mi kewe kame gbe tok boa. En wanti mi pwan poso. Bi no vili ba so dili. Imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be a di dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la pou vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

Tomir ne ro gorom dindima nabulda ke jela dale pagal hon ne be chelda ke siya tikiwa nabli reri le pede u sobola ele hon de galida le bihi ulunu wena adaba ga de u sobola ane tadene pai rukon radambo ne tomir ne le tribuz turo jamie sobor ginum bunize pulukon botuk donyo tom dune minisi wi ojon ne tun noda la fi dume yo yo damno noni inisuru ya ne basusuru du.

Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inke ke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lono kolo ame khokho nuide asono ame nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akosu doa kouti kpe lon kouvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo.

0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun e fu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin ni joba iye ari di afo arele ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo nle ma o e ma ku o mi ro ni ajiwe ma o
1: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi da wkodo etibe. Novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe mi nya onu, vivi etuwa. Pomekbe nono niti.
2: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibele ki ni nyone, mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be enya ulo niti. Ibe kewe kamea. Kame gbe tok boa en won ti mi pon poso bi no vidi ba so bi ni imi
1: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hado lao. La plomi lega popo de ka. Be aji dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamia sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko gbe dede.
3: Aula na una ni no. Kwaliti aba muto koma kuzewutu nuna tuku ulichu ayubu yukofa maze ume. Olu na

togo zama sobolu ne baliye potugo ya gandai urayo no potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamanga kaluko no potugo don yige yo ne bihi u zama zize paga jo dugo holin den da titi ne bette ge sobolu ne baliye potugo yo vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bekel mizo bola tumu kagalo la ramba jamie tomdune minisi weijon tonu dala fidu meyo yoni nisuru ya padamnu nonu pozisuru do

luna mahamese to. Bon nono, mako usiluelo nyetu na subsina nyetu na anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo, rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuza ne ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukiruru, masalo jolo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vive ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kunan puto. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe son vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne, mi pwane poso po mewe nyanti. Ibe pwane poso awedo mebe enya ulonti. Enu kewe kame gbe tok bo a enu onti mi pon poso be no vidi ba so dele imi
0: fada ki vina me kwa me san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nyan o gba kudo bubu o le togu alo juta do jua va mi asro a fo dede nui o gba kudo hado me gbe nonu na mi abe ko gbede.

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, an

0: togosama bele ene bo togodongolo bo nogono mo dale minisi wei jonne du no dala fi dume yoyo ne ini suru ya badengeo ne dama anga go jonne bo togodongolo bo nogo yoyo geo ne bihei usama dene zizi boga ojo utugu holen dene da titi ne vetege sobolue ne baliye gweo fala tomir ne rogo rom dindima nabale da kejela dale pagal uhong ne vechel da gaisi ya tikiwa nabali riri le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya le bosu suru do
1: yoda siya yoda tun doga di kapu fan miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novi toninyo pwane mi vava le radio reol be mwati novi toninyo ni wana reki puna mputo agbe mi nya onu vivi etuwa pomegbe non onuti
2: nya wezo madu novi toninyo bi wana wana ki misi na yaula se yaula le ndoga di kamea ibe game ibe zo madu mili ki ninyo ne mi puna mposo pomi be nyanti mi puna mposo awedo mi be nya ulo nti mi kewe kam mais be talk boy and want him to an poso be no vidi ba so dele imi
1: fada ki vina me kwa mensan ou dwebe hado lao la plomi le ga popo de ka be a di dodo me kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la pou vido me e dobe nyao bakudo gubu o le togo alo duta dojwa vamiasro afo dede nui o bakudo hado me gbenono na miabe

your ball. Fike bele pogalea, mukao. Auke bedua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, akongoti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo, ni wana reke kunan puto. Agbe menya onu, veve etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Sibili ki ninyo ne. Mi pwane poso po mebe nyanti. Mi pwane poso awedo mebe enya ulonti. Enu kewe kame gbe tok bo a enu won ti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada kevin ami pa mi san u do bi ha do la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abi esron dede allo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be yan o gba kudo bubu o le togu allo juta do jua va mi asru a fo de de nui o gba kudo ha do mi gbe nonu na mi abi ko gbede

0: tugu zama sobol wini bal ye gotu gwe ya ganda yu reyon botu gudong minis wei jon nu tolu da la fi dume yo yone nisuru ya padenka wani dama ngan kaluku nu botu gudong yike yone bi hii u zama zizi paga jo u dugu holin dine da di tine bete ge sobol wini bal ye botu gwe yo vala ba aguzi vina ke kunele nu lurungu yenzi ni masugum vina ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo u ba ranga gadana pakale ea ne batale pa hongule sobole zama buwe zize kumuyo trole paga jelo tagesi ya tikiwa na luwate dalo le tikiwa mbaga ulo nivechele mizo wola tumu kagalo laramba jamie tomdune minisi wei jon netono dala fizumeo yoni nisuru ya badamu nolipuzi suru
1: tikesi ya ni dolele lekati amu eiso namba nene dolele eleno mishame ive vieto euno devirwa etido ehwe amaton soba gomi akpanto jita minister ti pono la mesenyo ugbo yokoso aja totume gbo mo ko loti amashide keche yenkeke gmato devitio oji yo loko loti amaton soyi loti wi atonton mo one blo nene vio ai konditi gogo wi washi nene botano we i agbe so pe onu mi agbemule nene dolele gbo obi okoso aja totume gbo mo one dra o khogoju o khonko ken amuko mudo ti me chikele nyoto ajawu meidashi agbalelote enyi minister chikono na mesenyo ugbo kodo ya kamichi

temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en ton lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike employee ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara pata ipo na me ke cha eti pata ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin ni njoba iya ri di afo arele o ran ba pa onyo e o egbe ototo

0: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e do taru o akosu do aku ti pelun ku video la mesenu ogbo le kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nono ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togoni gma di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto opo anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke vivon adeno zalikule ti la va yin keke ama de tolo no a foule ti le kwe ti me mi le wa do me hle to wa to akwe du o me le kareka ya hle mi kodu godu to wa so kupon ti ni o ma vi a so no mi kupon lo ya na no mu do le ni ti mi a kho kodo fini mi a ve kwe lo i di mi a kwe le mi a so lon lo kolo a me kho kho nwi de a so no a me hle to o no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufi do la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ira do ato o.
1: Yoda siya yoda tun do gade kapu fan, miyabe wana vive ki mi dan kodo etibe, novi toninyo, pwane me vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wanare ki kunan puto, agbe me nya onu, vevye toa, po megbe non onuti.
2: Nyawe zomado novi toninyo bi wana, wana ke misi na yawla se yawla le indogade kamea. Ibe game, ibe zomado, mire ki ninyo onye, mi pwan poso po mebe nyanti, mi pwan poso awe do mebe, e nya ulo nti. Mi kewe kamekbe tokboa, enu onti mi pwan poso, bi eno vili baso bili, ime.
1: Fada Kevin ame kwa mensan. Kudu ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be aji dodo me kudu. Danya vovo o. Abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nya o. Ba kudu. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamia sro. Afo dede nwi o. Ba kudu. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.

pon of you bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Negbani tekbe la goeta mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nu kole da la webu meo

temi aritibwe egba nkilo betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en o ko bulamba no mere mode ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogun ni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odun meru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mbi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arele o ran ba pa onyo ohun egbe ototo.

0: temi aritibwe egba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en o akol bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape yin po ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo yen mbe wa e ke iye ara patayin po ran meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo nle ma o
1: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan Miabe wana vivi ki mi dan Kodo etibe novi toninyo Pwane mi vava le radio reol be mwati Novi toninyo Nyi wana reki kunan puto Agbe me nya onu vevye toa Pomekbe non onuti
2: Nya wezo vado novi toninyo bi wana Oda ke misi na yaw la se yaw la le ndoga di kamea Ibe game ibi vado Ibele ki ninyo ne Mi pwane poso po mi ve nyanti Ibe pwane poso awedo mi be Enya ulonti Ibe kewe kam Make me talk more and want him to and push so be no video suddenly.
1: Father Kevin ame kwa mensa. Udu ibi hada olao. La pulo milega popoleka. Bea jidudu me kudu. Danya vovo. Abe. Esronde de. Alo. Kadudu nwi. Le jila kufido me. E dobe nyawo. Bakudu. Bubu. En. Ole togu alo juta. Do jua. Vamiya sro. Afrodede nyo. Bakudu. Hadu megbe nono. Na miya

togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kaluko no potugo don yige on bi hi u zama zize paga jo dugo holen den da titine bette ge sobol wene baliye potugo yo vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon tonu dala fi do meyo ni nisuru ya padamno no posisuru do

temi aritibwe igba nkile betindi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbu irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi na ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni joba iya ri di afo arele o ran bara pa oyan e ohun egbe ototo le ma o e ma ku mi ro ni ayi we ma o olohun.

0: tatu ọrọ ifiti ẹta tunu ọluna be ka fọna kọfi etuse wa ni avanu todo
1: Manya na no mundu na mahamise to. Bon no no, maka usilwele o nyetu na subsina o nyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke e radio o reyole yo. Radare deke le, taso re jare datom. Radare deke le, lakfa wini ruhung. Radare deke le, zoom togo bona ke kalez kalmoza na kabuza na ke fin kade yo. Radare deke, e som na vyo bururu.
2: Tikeshiani dolele de kati amu e sonova nene dolele eleno mishame ivevieto ewuno devyo etido ehwe amaton soba gome apanto jita minister ti pono la mesenyo gbo yokoso ajato to megbo mo kholoji amashide keke yenkeke gmato devitio oji yo doko loti amaton soyi loti wi atonto mo one blo nene vio ai konjiti gogo wi washi nene botano we I agbeso pe onu mi agbemule nene dolele gbo obi okoso ajato to megbo mo one dra o khogoju o khonko ken amuko mudo chime chikele nyoto ajau meidashi agbalerote enyi minister chikono na mesenyo ubo kodo ya kamechi huku

tugu zama sobol wene baliye potugu ya kanda yure on potugu don miniswe yon tolu dala fi do meyo yone ni suru ya padenko ne tamanga kaluko no potugu don yike on bihi zama zizi paga jo tugu holinde ne dati tine betege sobol wene baliye potugu ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulo ne bechel mi zobola tumu kagalo laramba chamie tomdune minisi we jonne tolo na la pidu leo ni isuria tamuno pozisu.